0: Pari Luis mer polorun ngëntirnerun. Jeri da sartut janë cajnin.
1: Sawt al-shabab al-ula.